Nimo to mi mai foki ke polo kala mai so sa yeti le fra tonga. Pe a ko fo ifasi ko ya na fra osi a ke polo kala ma ko ya. Ko e fa wi a to ke ta mele naite ta mo folau. Pe a ko no fra me alea mo no fra fasi na e fra ho ko ya e AI pe ko potofa u pe ko poto mi sini hange ko ya o ku ta wanga ma heni ke no nga ya ke. Kai ke o atu a e ki fo ifasi ko ni. A fale la lava pia mea ho poi ho ko e fale la lava ia mea ho poi vo lo tonga tau tartari ki he polo kalama hoko.